0: जल्दी पैसा उसकी किसान को कैसे लगा। जल्दी क्या सेब अच्छी से मारी मारिया शांति सी माँ। जल्दी कैसे किसान को अंडा खिलावा कर सकते हैं। जल्दी कैसे लोगों को सकते हैं। जल्दी कैसे बने मरिया दिल से मार रहे। जल्दी कैसे आसान कैसे ऐसी पशु से मशहूर है। जल्दी कैसे आइए उनकी शांत उनकी शांत।
1: Vamos grandes, los sacerdotes, las vocaciones, te pedimos por el Papa León, los obispos, diáconos, religiosas, religiosos, laicos. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy han venido a servir, a proclamar la buena nueva, para que el mundo crea que en ti está la vida. Bendito sea, Señor. Alabado. Levanta tu voz y dale gracias al Señor. Bendícelo, glorifícalo. Lo que el Señor pone en tu corazón, bendito sea. Escucha el canto, escucha lo que el Señor te dice, bendito sea. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a tu nombre, bendito sea, alabado sea, gloria, gloria al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.